so di nachia kuduru bahurim ena abna ka kire no se sanko na osaneye na abna ni israel mpanyimfo kasa se mra etwem no na mo hwehwe david se omedi muso hene na afi munye ifi se ewurade aka kire david se makwa david nsa na mede begye meman israel filistifo ne won atamfo nyina nsem na abna kasa gu benjamin asumu nso na abna koi nso koka adwempa israel ne benjamin fie nyina afa no gu david nso asumu wo hebron na abna ba david nchen hebron a nipa duo no ka no na david tu abna ne meema wo ka no no pono na abna ka kire david se mesore makọ makọ boaboa israel nyina no mabra mi wura na wone wapam na wadi wona wope nyina so hene na david ja abna kwan ma no kọ asomdwie mu na hwe david meema no ne you are free akofu asafo mu bai na wode asade pii so bai na abna ni david nchen hebron ifi se wogya no kwan ma no kọ dwodwo na yoab ne dom a woka ne ho nyina bai no woka kire yoab se nel ba abna aba ohene nchen na wogya no kwan ma no kọ asomdwie mu na yoab ba ohene nchen beka se edie na waye hwe abna ba wo nchen ade nti ne wogya no kwan na okro yi wonim nel ba abna se oba se obedada wo na wo hunu wo kro ne wo ba na wo hunu de wo ye nyina na yoab free edi free david nchen na osoma abofo ma wo koti abna na wɔde no firi sira abura ho sane baa na david deɛ na ɔnim na abna san baa hebron no yoab de no mane kɔɔ kuropono no mu sɛ ɔne no kɔkasa kokoam ɛhɔ na ne nua asahel mogya nti ɔkɔwɔɔ ne yafunumu sikae maa no wuiɛ n'ano akyi david tiiɛ na ɔkaa sɛ me ne mahennie di nel ba abna mogya ho bem awurade anim daa wɔma no mmua Yoab atifi ne n'agya fie nyinaa so nanso wɔma onipa a ɔwɔ babaso anaa ɔkwatani anaa deɛ ɔtwere poma so anaa deɛ ɔtɔn krantaa no anaa deɛ aduane bɔ no mpa Yoab fie da na Yoab ne ne nua Abisai di Abna awu ɛfiri sɛ ɔkum wɔn nua Asahel Gibeon kun no mu na David ka kyerɛɛ Yoab ne nipa a wɔka ne ho no nyinaa sɛ monsunsuane mo ntadeɛ mu na momfra yituma na montwa adwoma abna na ɔhene david dii funaka no akyi na wɔkoraa abna wɔ hebron na ɔhene maa ne ne so suu abna da so na ɔmaa no nyinaa sui na ɔhene bee abna ho kwadwom yi sɛ ogyegyentwie wuo na abna awuo yi wɔankyekyere wo nsa da na wɔanto wo nan mpɔkyerɛ da sɛ wɔtɔ amumuyɛma anim na woato yi na ɔmaa no nyinaa kɔɔ so suu no bio na ɔmaa no nyinaa baa sɛ wɔbɛkorɔkorɔ david ama no adidi na owia da so wɔ hɔ no david kaa ntam sɛ sei na nyankopɔn nyɛ me na ɔnkɔ so nyɛ sɛ mede aduane anaa biribiaa meka ma no ansa na owia kɔtɔ a na ɔmaa no nyinaa hunii na yɛ wɔn anisɔ adeɛ a wɔhene yɛyɛ nyinaa yɛ ɔmaa no nyinaa anisɔ na ɔmaa no nyinaa ne israel nyinaa hunu da no sɛ ɛmfiri ɔhene na wɔkum nel ba abna na ɔhene ka kyerɛɛ ne nkoa sɛ monim sɛ ɔsafohene ne onipa kɛseɛ atɔ nnɛ dɛn israel na me deɛ ɛnɛ meyɛ mmerɛ na wasra me asi hene na mɛma yi seruia mma yi yɛ den ma me awurade ntua deɛ wɔyɛ bɔne so ka

Nhoma ti aduonu mienu enuanom ne agyanom montie mano a meyi makyere mu yi na wɔtee sɛ ɔkasa Hebru kasa de kyerɛ wɔn no wɔyɛ komm koraa na ɔse meyɛ Yudani a wɔwoo me Taso wɔ Kilikia na wɔyɛ ne me kuro yi mu wɔ Gamaliel nan ase na wɔkyerɛkyerɛ me agyanom mmara no mu pɛ na mebɔ Onyankopɔn som ho mmɔden sɛdeɛ mo nyinaa moyɛ nnɛ yi na metaa ɔkwan yi de kɔ owuo mu mekyekyere mmarima ne mmaa na meyii wɔn maa wɔde wɔn kɔgu afiase sɛdeɛ ɔsɔfopanin nso ne mpanyimfoɔ nyinaa di m'adanseɛ wɔn nkyɛn so na mekɔgyee nwoma sɛ mede merekɔma anuanom no na mekɔɔ Damasko sɛ merekɔfa wɔn a wɔwɔ hɔ no nso nkyehoma mu maba Yerusalem na wɔatwe wɔn aso na ɛbaa sɛ menam kwan no so na mebɛnee Damasko no ɛbɛyɛ awigyina no mpofirim hann kɛseɛ bi firi soro hyerɛn bɛtwaa me ho hyiaeɛ na mehwee fam na metee nne bi a ɛse me sɛ saulo saulo adɛn na wotaa me na mebuaa sɛ ɛyɛ wo hwan awura na wɔka kyerɛ me sɛ ɛyɛ me yesu nasareni a wotaa no no na wɔn a wɔne me nam no hunuu hann no deɛ nanso wɔante deɛ na wɔne me rekasa no ne na mekaa sɛ ɛdeɛn na menyɛ awurade na awurade ka kyerɛ me sɛ sɔre kɔ damasko na ɛhɔ na wɔbɛka wɔ adeɛ a wɔahyɛ sɛ yɛn nyinaa ho asɛm na hann no animuonyam ama manhunu adeɛ nti wɔn a wɔne me nam no sosɔɔ me nsa na wɔde me kɔɔ damasko na ɔbarima bi a wɔfrɛ no anania a ɔfɛre adeɛ sɛdeɛ mmara teɛ a yudafoɔ a wɔwɔ hɔ nyinaa bɔ ne dimpa baa me nkyɛn bɛgyinaa hɔ ka kyerɛ me sɛ onua saulo hunu adeɛ na ɛdɔn no ara mu no memaa m'ani soɔ mehunu no na wɔkaa sɛ yɛn agyanom nyankopɔn ayi wo ato hɔ sɛ hunu ne pɛ a ɔpɛ na hunu ɔteneneeni no na te ne bi firi n'anom na wobɛyɛ ne danseni na woadi deɛ woahunu na woateɛ ho adanseɛ akyerɛ nnipa nyinaa na afei adɛn na worekyinkyim wo ho sɔre ma wɔmmɔ w'asu nhohoro wo bɔne na bɔ Awurade din na ɛbaa sɛ mesane mebaa Yerusalem na merebɔ mpaeɛ asɔfie no adeɛ tɔɔ me so na mehunu no na wɔka kyerɛɛ me sɛ ma wo ho nyɛ hare na firi Yerusalem ntɛm ɛfiri sɛ ɔnyɛ w'adanseɛ a wobɛdi no me ho no na mekaa sɛ Awurade wo a wɔnim sɛ wɔn a wɔgye wo die no mede wɔn megu afiase na mehwee wɔn hyiadan nyinaa mu na wɔhwie wo danseni Stefano mogya aguo no na me nso megyina hɔ na mepenee so na mehwɛɛ wɔn a wɔrekum no no ntadeɛ so na wɔka kyerɛɛ me sɛ kɔ na mɛsoma wo mafiri ha akɔ akyirikyiri amaaman mu na wɔtiee no bɛduru asɛm yi so na wɔmaa wɔn nne so sɛ yi saa wɔ nnipa yi firi asase so na nsɛ sɛ wɔtena ase na wɔteatea mu na wɔreto wɔn ntoma guo tu mfuturo gu ahunu mu no ɔsafohene no hyɛɛ sɛ wɔmfa no nkɔ aban mu

asomdwesɛm kyerɛ no na sɛ obua w'asomdwesu na ohini wo a ɔman a wobɛhu wɔn hɔ no nye toɔ ma wo nsom wo na sɛ wɔne wo anni asomdwesɛm na wɔne wo ko a ɛne atua kuro no na sɛ awurade wo nyankopɔn de hyɛ wo nsa a fa nkra ntɛ bobɔ ɛmu mɛma nyinaa nanso mmaa ne mmɔfra ne afieboa ne deɛ ɛwɔ kuro no mu nyinaa ɛmu asadeɛ nyinaa deɛ fomfa na di w'atamfoɔ asadeɛ a awurade wo nyankopɔn de ama wo no saa na yɛnkura a ɛne wo ntɛm kwan ware pii a ɛnyɛ amaama yi nkuro bi no na amaama yi nkuro a awurade wo nyankopɔn de ma wo sɛ de suo no mu deɛ mma biribiara a ɛhome nya nkwa na sɛ wɔn pasapasa hetifoɔ ne amorifoɔ kenanfoɔ ne peresifoɔ hewifoɔ ne yebusifoɔ sɛdeɛ awurade wo nyankopɔn hyɛɛ wo no na wɔankyerɛ mo wɔn akyiwadeɛ a wɔyɛ ma wɔn nyame no nyinaa bi yɛ na mo anyɛ awurade mo nyankopɔn bɔne sɛ wotua kuro bi na pii ne no ko afa a mfa akuma nsɛe ho nnua na ɛso aba bi nadie na mungu ɛfoɔ mu dua yɛ onipa no asɛe no nanso nnua a wonim sɛ ɛnyɛ nnua a wodie no deɛ sɛe no na twa fa yɛ kuro a ɛne wodi ako no ntuaban